Song Kersi, 92.8, Kriv sam. U nastavku Silence i prije ili kasnije njihov najnoviji single.

ABBA, 5 do 12. Ti si uz 92.8, Karlo je moje ime. Već se sad vremena družimo. U 12 sati i još jedne vijesti kratke Hrvatskog radija, a onda i naš Info Flash, Police za kraj sata i Every Breath You Take. Danas idemo ovim laganim ritmovima.